I la Stephen Kakwe ia a kagahaji. In tu ye ku ti ata wa ke he na kohtega. Ti te te kun si si so tan ke go gai sa tingo so honen o se go so ku ti zencho la zan ta zene go so a ke sna ke ono zene go so I a yune summer camp kanya ki ti ka ki ti. In ta yo one kanya ya ki go he at in a huente tu le yo one town office go ki ti I tatil de I youth and elder center ku ki ti I nitle na ra huagare tu le nitle ku kena na tlaigare ya ki so tan ke I summer camp.